0: ditaba ja SABC ye boikemego e satse le tlhakore go thobele FM ka mashilo mdluli
1: ke le boga kevi le mogang arlocheng ditaba ke tsa ire ya botlhano go thobela FM.